This is CFM.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
5: Music all summer long. CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518581.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: Mesaj de interes public.
5: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.
6: DFM.

0: CFM.
1: All the walls.
0: CFM.

0: check for the location where everywhere.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

o vremea ca în povești, o vremea când eram tot timpul fericit și eram tot timpul funky. A fost o vremea când danțam un oraș întreg. De luni până duminica era ca în paradis, un univers

what comes next will be marvelous.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RoRo Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
2: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
7: Music. All summer long. CFM.

0: Da, frigus, de fapt, hai să-i spunem răcoare, că totuși am trecut de jumătatea lunii iunie, deși vremea de afară ne aduce aminte de aprilie, dragilor, 18 iunie, am trecut și de jumătatea săptămânii lucrătoare, tot aici, tot împreună pe frecvența care face diferența. Să vă dau și niște efemeride astronomice. Este a 169-a zi a anului. Au mai rămas 196 până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:31 și va apune la ora 9:03, iar luna răsare la ora 9:07. Nu apune astăzi. Luna ne va acompania pe parcursul întregii zile, sperăm că și soarele își va face apariția, că are desemnat o condiție. Între timp mă duc să-mi fac o cafeluță și vă invit și pe voi să o savurați, dacă ați făcut-o deja. Dacă nu, hai să facem cafeaua împreună și nu oricum, ci cu fundal muzical. Așa că volumul sus, dăm start. Espresso!
1: Espresso, matinal aromat și concentrat, oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Lola, Stamina se numește piesa și avem nevoie de stamina, avem nevoie de tonus în această zi, indiferent de vremea de afară. Dacă tot am zis de vreme, zic hai să trecem în revistă informațiile meteorologice pe care le avem la dispoziție. În acest moment în Constanța avem 19 grade, un cer parțial noros și un vânt care suflă cu 5 km pe oră dinspre vest-nord-vest. Umiditatea este de 71%. În țară avem o minimă de 14 grade la Târgu Mureș, de fapt 12 grade la Cluj-Napoca, de acolo e ceață și în Târgu Mureș e ceață, 15 grade în Iași și în Brașov, unde cerul este parțial acoperit, 16 grade cu soare în Timișoara, 17 grade cu un cer parțial noros în Galați, în Craiova și în capitală și 19 grade, așa cum vă spuneam, aici în Constanța. O să apară el și soarele până vine, mai ascultăm puțină muzică, mai sorbim puțină cafea și ne mai delectăm împreună cu informații din lumea asta mare, mare, mare și uneori frumoasă. Neața!

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

o melodie cu Is de Cafea Bamako de la Samuel Prince. Am ascultat în minutele ce au trecut ușor și sper eu plăcut pentru toată lumea. Mă uitam pe internet ca mai toți dintre noi și am dat peste o statistică îngrijorătoare. Aproape jumătate dintre adolescenții din România consideră că petrec prea multe ore în fața ecranelor, iar peste o treime spun că utilizarea rețelelor sociale este excesivă. Asta arată datele unui nou Eurobarometru. Fenomenul este răspândit la nivelul întregii Uniuni, unde 41% dintre adolescenți declară că petrec prea mult timp în fața ecranelor, iar aproape 40% consideră excesiv timpul petrecut pe rețelele sociale. Știți că este un impact și un impact negativ. 28% dintre tineri consideră că au de câștigat, în schimb majoritatea consideră că pierd și au de suferit din cauza utilizării excesive a dispozitivelor. Avem și probleme, o treime dintre respondenții au acuzat oboseala ochilor, iar același procent a declarat că a avut o alimentație mai puțin sănătoasă decât de obicei. Totodată 31% s-au simțit obosit sau copleșit, 31% au avut probleme cu somnul, 28% au întâmpinat dificultăți de concentrare, 27% au avut dureri de cap, iar un sfert dintre tineri, 25%, au spus că nu au avut suficient timp pentru hobby-uri. Totodată sunt și niște riscuri. 44% dintre adolescenții români au întâlnit conținut generat de inteligența artificială pe care l-au considerat dificil de identificat. De asemenea, 39% au avut informații false sau înșelătoare și tot 39% au fost expuși promovării jocurilor de noroc pe rețelele sociale. Da, nu e bine. Nu e o statistică bună și chiar ieri vorbeam cu fiul meu, care este adolescent, are 17 ani, și discutam despre cât de important este să ai aproape dispozitivele alea vechi cu file intitulate generic cărți și câte universuri minunate se deschid acolo fără a veni cu toate lucrurile negative pe care ni le oferă internetul. Eu nu spun că trebuie să renunțăm definitiv la gadgeturi, dar cred că trebuie să ponderăm timpul petrecut în online și cea mai bună cale pentru a-i ajuta pe copiii noștri să facă asta este puterea exemplului. Hai să citim împreună, hai să dansăm împreună, hai să cântăm împreună și dacă tot am zis de dans, hai să dansăm împreună. Neața!

0: Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Da, iată că am revenit în difuzoarele voastre cu un nou studiu realizat de cercetătorii australieni care ne spun că trebuie să avem grijă la poftele de după o ieșire în oraș, asta pentru că alcoolul ne păcălește direct creierul, de parcă nu am ști. Dar hai să vă spun care este ținta acestui studiu. Băutura activează un hormon numit FGF21 care crește instantaneu apetitul pentru alimente sărate și arome de tip umami. În trecut, acest mecanism ne ajuta să căutăm carne și proteine. Astăzi însă picăm în capcana alimentelor ultraprocesate. Chipsuri, pizza, cartofi prăjiți acționează ca niște momeli și păcălesc organismul că va primi proteine, în schimb îi oferă doar calorii goale, grăsimi și carbohidrați. Bineînțeles că avem și un sfat de la experți. Dacă beți un pahar, ignorați fast food-ul și alegeți gustări integrale, bogate în proteine reale, cum ar fi fructele de mare sau leguminoasele. Da, da, mult succes la ora 2 dimineața să găsești o fructă sau o legumă sau o friptură undeva pe drum. Mai bine a pizza, ca să nu ne doară capul a doua zi, și evident music. Așadar, neața.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii, Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: Simte, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța, îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
3: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Summertime. The commercials off.
8: It's the summer station.
9: CFM.

18 iunie, adică mai avem o săptămână până se închid înscrierile la Riviera Muzicală, acel concurs dedicat tinerelor talente, desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Este un eveniment care reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților dedicată participanților care au obținut punctajul maxim, evenimentul desfășurându-se pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul târgului de pe pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. Vom fi și noi acolo, așadar vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice. Your summer, your playlist.

0: La SFM urmează știrile, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Premierul desemnat Adrian Veștea urmează să depună astăzi la Parlament programul de guvernare și lista noului cabinet. Veștea a declarat ieri că se află în etapa finală de definitivare a programului de guvernare, care va ține cont de impactul bugetar și respectarea țintelor asumate privind deficitul. Premierul desemnat se arată totodată încrezător că țara noastră va avea în foarte scurt timp un guvern funcțional, capabil, spune el, să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Polițiștii au efectuat percheziții în județul Constanța într-un caz de înșelăciune. Potrivit IPJ, mai multe persoane ar fi înscenat accidente rutiere în care erau implicate autoturisme de lux, după care solicitau despăgubiri injuste de la societățile de asigurări. De asemenea, două dintre persoanele cercetate ar fi oferit mai multor martori împrumuturi bănești cu dobândă, astfel încât au obținut din dobânzile percepute aproximativ 55.000 de lei. Doi bărbați de 21, respectiv 35 de ani au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate în stare de libertate. Polițiștii au deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune privind asigurările, camătă în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și șantaj. La Constanța are loc astăzi un nou tur cultural. Evenimentul organizat de Centrul Cultural Județean Teodor T. Burada este dedicat patrimoniului arhitectural al orașului. Turul, intitulat Case Celebre din Constanța, este gratuit, iar cei interesați sunt așteptați la ora 17 la statuia Lupoaicei. De aici veți pleca într-o plimbare ghidată de profesor dr. Raul Răzvan Ivan pentru a descoperi oameni, clădiri și locuri istorice ale orașului. Peste 80% dintre românii consideră că direcția în care se îndreaptă țara noastră este una greșită. Astfel arată datele unui sondaj Avangard, realizat la nivel național în perioada 9-16 iunie. Doar 14% dintre respondenți cred că direcția este bună. Totodată 5% nu știu sau nu răspund. Selecționata Columbiei a învins formația Uzbekistanului la Cupa Mondială de Fotbal. Partida desfășurată în grupa K a competiției s-a terminat cu scorul de 3-1, la pauză 1-0. Turneul final al Cupei Mondiale de Fotbal 2026 se desfășoară în Mexic, Statele Unite și Canada. Vremea este normală, termic. La această oră cerul este în mare parte acoperit, în timp ce vântul bate moderat cu intensificări temporare. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 23 și 27 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso cu Andrei Stroescu.
1: CFM, proud to be different.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale, Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț, La Pupitru, Ricardo Mora, Alexis, Celebrating One Year of Pom Cafe, Together, Initio la City Park Mall, Powered by CFM.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete. În două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
4: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starstargate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu. Agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: The hottest hits all summer.
11: Party rock in the summer.
12: All summer long.
10: We are CFM.

Alex Macu a făcut acest superb remix la Sima, piesa Dafinei a lui Zekiri și Elgit Doda. Piesa vine din 2004, dar sună fresh, fresh, fresh și iată că și soarele a început să ne acompanieze, motiv pentru care vă invit să luați telefonul în primire. 0786-661-661 este numărul nostru de WhatsApp și vă ofer acum oportunitatea, șansa, ocazia de a intra în posesia unui voucher care va oferi 12 intrări la Culture Kids Arena de la Casa de Cultură, locul acela în care copiii se distrează pe cinste în timp ce părinții au parte de momente de relaxare bine meritate. Pentru a petrece timp de calitate, vă invit să trimiteți un mesaj la 0786-661-661, un mesaj cu textul Culture. Și dacă mesajul ajunge primul, voucherul este al tău. Până vin mesajele, ne bucurăm de muzică. Madame cu They Say sunt cele două piese pe care vi le-am pregătit pentru minutele ce urmează, așadar hai să dăm volumul mai la dreapta. Neața!

0: Și iată că am revenit în difuzoarele voastre, este 9:30 și vă aduc vești bune pentru sănătate, direct de la medicii cardiologi. Dacă simțiți nevoia de o gustare, o mâncărică, o bucătură între mese, uitați de covrigei sau de pufuleți. Dr. Alexandru Covaciu ne recomandă să alegem inteligent pentru a ne proteja corazonul. Ce punem pe listă? E simplu. Sper că vă notați. 2-3 pătrățele de ciocolată neagră cu minim 70% cacao, un iaurt grecesc simplu în care puteți arunca o mână de fructe de pădure sau un pumn. Un pumn nu de oricare, ci un pumn de nuci, de fistic și migdale. Asta pentru elasticitatea vaselor de sânge. Atenție însă la poftele de seară. Medicii ne avertizează că fructele și gustele dulci trebuie complet evitate înainte de culcare. Asta pentru a avea o inimă puternică și pentru a putea iubi. Și apropo de iubire, v-am pregătit o piesă care vine de la una dintre artistele de top din acest moment, Irina Rimes, Iubește-mă, acum în varianta lui Mentol și Dan Stanciu, un remix pe care vă invit să-l savurați alături de o pătrățică de ciocolată, dacă aveți la îndemână. Dacă nu, merge și o gură de cafea. Neața!
1: Espresso, matinal oferit de Restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Atenție, iubitori de deserturi! Doar lunea, exclusiv în noua locație Lady în bucătărie de pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4, cumperi două prăjituri și o primești pe a treia din partea casei. Este modul nostru de a începe săptămâna mai dulce. Te așteptăm în noua noastră locație din Constanța, zona Dacia, pe strada Duiliu Zamfirescu numărul 4. Lady în bucătărie. Deserturi făcute cu suflet.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

9:50, bună dimineața. A venit momentul în care vă reamintesc despre Riviera Muzicală, acel concurs dedicat tinerelor talente, concurs desfășurat în perioada 4-5 iulie la Casa de Cultură din Techirghiol. Evenimentul reunește participanți din întreaga țară și include secțiuni de canto, pian, vioară, chitară, instrumente de suflat, dar și ansambluri de muzică populară. Concursul își propune să încurajeze dezvoltarea artistică și exprimarea prin muzică, oferind concurenților șansa de a evolua în fața unui juriu format din profesioniști și tineri muzicieni. Înscrierile sunt deschise până la 25 iunie, așadar mai aveți o săptămână după calculele mele. Pe 5 iulie va avea loc și gala laureaților, o gală dedicată participanților care au obținut evident punctajul maxim, iar acest frumos eveniment se va desfășura pe strada Ștefan cel Mare din Constanța, în cadrul unui alt mare eveniment, Târgul de pe Pietonală, unde publicul va putea urmări cele mai apreciate momente ale concursului. CFM va fi prezent, așadar vă așteptăm la Riviera Muzicală pentru două zile dedicate talentului, muzicii și performanței artistice. Neața!

0: v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un traficant de droguri a fost prins în flagrant în stațiunea Mamaia. El încerca să vândă un kilogram de cocaină. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate susțin că suspectul, în vârstă de 38 de ani, ar mai fi comercializat droguri de mare risc în județul nostru. Anchetatorii au efectuat 3 percheziții domiciliare în acest caz, atât la Constanța, cât și în Cluj, fiind ridicate mai multe mijloace de probă. Bărbatul a fost prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Proiectul Plajă și Mare pentru Toți se desfășoară și în sezonul estival 2026. Acesta prevede plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități. Plajele respective se află în mai multe stațiuni de pe litoral: Mamaia, Năvodare, Forienor și Sud, Costinești, Venus, Saturn, 2 Mai, Mangalia și în municipiul Constanța. Asociația Împreună pentru Viitor Constanța menționează că aceste plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Avarie Raja la Constanța. Echipele societății intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe Bulevardul Ferdinand, punctul termic 69. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja menționează că sunt afectați consumatorii arondați punctului termic 69 și parțial cei de pe strada Igheduca. Mii de locuri de muncă sunt puse la dispoziția românilor în această perioadă prin intermediul ANOFM. Angajatorii din toată țara oferă aproape 33.000 de posturi, precizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe sunt pentru conducător autotransport rutier, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, manipulant mărfuri, lucrător comercial și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare sunt posturi precum inginer și manager în diferite domenii de activitate, economist și medic diverse specializări. Constanțenii interesați trebuie să se adreseze AJOFM. Antrenorul Portugaliei Roberto Martinez reacționează după partida cu naționala din Congo de la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Tehnicianul face apel la calm și spune că selecționata Portugaliei își va corecta greșelile și se va pregăti mai bine pentru următorul meci. Portugalia a remizat scor 1-1 cu selecționata din Congo în grupa K de la Cupa Mondială. În următoarele meciuri va întâlni Uzbekistan pe 23 iunie și Columbia pe 28 iunie. Vremea este normală termic, cerul este variabil, iar vântul bate moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 24 și 27 de grade. Administrația Națională de Meteorologie precizează că minimele vor fi între 13 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare Espresso cu Andrei Stroescu.
1: The hottest hits all summer.
2: All summer.
3: Party rock in the summer.
2: All summer long.
1: We are

10:10, iată ce nimereală. Și am intrat în cea de-a treia oră și implicit ultima oră de espresso, dar am de gând să o petrecem cât se poate de frumos și nu oricum, ci cu muzica aleasă pe sprânceană, cu informații diverse din lumea asta mare, mare și uneori frumoasă, dar și cu soare, pentru că nu e așa, a ieșit și soarele să ne acompanieze în această dimineață. Hai să mai luăm o guriță de cafea, să dăm volumul mai spre dreapta și să profităm la maxim de această oră. Neața! Hit music. All summer long. CFM.

0: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
1: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767-791962.
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

Bună dimineața, Constanța, este ora 10 și 26 de minute, suntem live și avem o veste extraordinară despre artiștii noștri. Trăgaciul cultural al zilei se mută diseară în capitală, acolo unde constanțenii noștri vor cuceri scena națională. Astăzi seară de la ora 19, Bucharest Opera Festival găzduiește una dintre cele mai tulburătoare producții din istoria muzicii universale. Vorbim despre celebra operă Faust de Charles Gounod, adusă pe scenă de artiștii de la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța. Da, dincolo de decoruri spectaculoase și arii care vă vor da fiori, spectacolul pune o întrebare directă. Ce am fi dispuși să sacrificăm pentru o a doua șansă în viață? Așadar, dacă aveți drum prin capitală diseară, merge să ne susțineți artiștii și să strigați bravo pentru Constanța, suntem mândri de ei și le urăm succes. Hai cu volumul sus, sus, sus!

0: Bună dimineața din nou, Constanța. Este ora 10:37 de minute și vin cu o veste excelentă pentru planurile noastre de weekend. E bine să ne pregătim hainele de sărbătoare și lanternele, pentru că mâine seară de la ora 20:30 se va da startul distracției la mare. Asociația Resto ne invită la o premieră absolută, lansarea primului traseu turistic oficial al orașului nostru printr-un eveniment care se anunță de-a dreptul spectaculos. Vorbim despre Marșul Luminilor. Sună bine, nu? Postarea de pe Facebook sună așa: vă invităm mâine, ora 20:30, să ne însoțiți în Marșul Luminilor, o călătorie pe cea mai frumoasă rută turistică a destinației Constanța. Cazinoul Constanța, faleza Casino Portomis, să dăm împreună start sezon Port Tomis. Portul Tomis intră într-o nouă etapă a existenței sale. Lansăm oficial o nouă identitate vizuală și strategică construită în jurul valorilor care au definit acest loc încă de la început, și anume marea, ospitalitatea, comunitatea, dar și experiențele autentice. Se va începe printr-un eveniment simbolic intitulat Marșul Luminilor, care va deschide oficial sezonul de evenimente al portului Tomis. Inspirat din tradiția maritimă și din legătura istorică dintre port și mare, Marșul Luminilor va aduce pe promenadă o procesiune spectaculoasă formată din purtători de torțe, steaguri și elemente ceremoniale, marcând începutul unui nou capitol pentru această destinație emblematică. Corina Martin, președintele Resto, Asociația Patronală Resto Constanța și restaurantele membre Resto din Portul Tomis deschid oficial mâine sezonul turistic Port Tomis. Va fi lansat primul traseu turistic al destinației Constanța, și anume Cazinoul Constanța, faleză Cazino, experiență în Portul Tomis, marina orașului Constanța. Așadar, ne vedem mâine de la 20:30, v-am zis, vă luați lanterne sau pur și simplu aprindeți blițul telefonului pentru a participa măcar cu o luminiță și noi la acest superb marș. Bun, facem în felul următor: luăm o scurtă pauză publicitară și ne auzim puțin tel mai târziu. Neața!
1: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
2: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
3: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
4: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770-885-862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
5: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin, bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
1: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
6: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue, Imago, Mamaia.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
8: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaroni și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaroni, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
1: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.

0: Geneze și Gene Morel. Este piesa pe care tocmai am ascultat-o, dragilor, și am zis, hai să ne aducem aminte de lucrurile cu adevărat importante. Așadar, nu uitați, mâine la ora 20:30 ne strângem cu toții la cel mai mare eveniment al începutului de sezon. Se dă startul oficial în portul Tomis, dar nu oricum, ci cu marșul luminilor. Fiți atenți aici. Plecăm de la Casino Constanța, tăiem faleza și ajungem direct în portul Tomis. O să fie un spectacol total, o procesiune cu torțe, steaguri și o atmosferă incredibilă, inspirată direct din tradiția maritimă. Cei de la Asociația Patronală Resto și restaurantele din port au pregătit o nouă identitate pentru portul Tomis. Totul se învârte în jurul mării, al ospitalității și al experiențelor autentice, deci promisiunea e clară. Mâncare bună, da, atmosferă de top și vibe de vacanță. Corina Martin, președintele Resto, ne transmite clar. Portul Tomis intră într-o nouă etapă și toată comunitatea e așteaptă acolo. Chiar voi ce faceți mâine la 8:30 seara? Eu zic să ne trimiteți un SMS la 0786661661 să vedem cine vine la Marșul Luminilor. Ne vedem la Casino. Rămâneți pe fază că revenim cu muzică bună. Chiar sunt binevenite evenimentele astea care ne reamintesc cât de binecuvântați suntem să trăim aici la Mal de Mare. Dragilor, a venit momentul în care eu trebuie să mă retrag. Că asta este, fiecare tronson are oamenii lui și deja suntem pregătiți pentru Alina Rădus, care are de gând să vă acompanieze întreaga după amiază. Nu uitați că apoi vine Andrei Dumitrașcu, dar și seara va fi una spectaculoasă. DJ Novak de la ora 21 cu Electric Groove și de la ora 22 Antoheleon Club Vibes. Eu sunt Andrei, ne reauzim mâine la Fridays. Până atunci vă spun ca de obicei, numai de bine. Bye bye.
1: Espresso. Asta înseamnă să fii matinal.
2: Espresso. La CFM.

0: La CFM este timpul pentru știri. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Fregata Regina Maria și-a încheiat misiunile în Marea Mediterană și se întoarce în portul militar Constanța. Nava având la bord un elicopter are 330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a participat mai mult de o lună la o operație desfășurată sub egida Uniunii Europene pentru aplicarea embargoului asupra armelor impus Libiei. Fregata, integrată în gruparea navală a operației, a executat activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim și inspecții la bordul navelor suspecte. Regina Maria are un echipaj format din 240 de militari, iar ceremonia de sosire va avea loc mâine în portul militar Constanța. Un autoturism a luat astăzi foc pe autostrada Soarelui. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Centrul Infotrafic precizează că incendiul a cuprins un autoturism aflat pe banda de urgență la kilometrul 52 al autostrăzii A2 București-Constanța. Focul a provocat doar pagube materiale, dar din cauza fumului dens și pentru ca pompierii să poată interveni, traficul rutier a fost oprit temporar pe sensul de mers spre capitală. Constanța găzduiește târgul taberelor și activităților pentru copii. Evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va desfășura la Centrul Comercial de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu în perioada 26-28 iunie. Participarea este gratuită, iar CCINA precizează că la târg veți descoperi cele mai atractive oferte pentru copii. Printre acestea se află tabere de vară, cluburi sportive, centre educaționale și programe after school, activități de dezvoltare personală, robotică și programare, cursuri de limbi străine și alte activități creative. Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat în condiții normale, anunță Autoritatea Navală Română după ce un tank maritim a eșuat ieri, ceea ce a dus la oprirea temporară a circulației. Nava tank, aflată sub pavilion Hong Kong, transporta bitum și se îndrepta de la Tulcea spre Galați. Evenimentul a avut loc la mila 28, iar autoritățile spun că nu s-au constatat urme de poluare. Canalul navigabil a fost însă parțial obstrucționat pentru navigația maritimă. În cele din urmă, nava a fost remorcată spre rada portului Tulcea, iar navigația a fost reluată. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele evenimentului. István Kovács arbitrează la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Arbitrul român va conduce de la centru meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor finale. István Kovács a fost delegat de FIFA la partida dintre Tunisia și Japonia. Aceasta va avea loc pe 21 iunie în Mexic, în cadrul grupei F. Vremea este normală termic, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Your summer. Your playlist. The summer.

0: nici nu știu dacă vin la muncă sau la club. De când am intrat în studio nu am stat locului nicio secundă. Deci muzica asta, na, e imposibil să stai drept pe ea. Bună dimineața, vă spun, și bine v-am găsit la Happy Lunch Mix. Ce ciudat, uite, zic bună dimineața și lunch în aceeași propoziție, dar parcă nimic nu e mai plăcut decât să spui la prânz bună dimineața. Și nu vă gândiți că m-am trezit abia acum jumătate de oră. Oricum ar fi, hai să intrăm pe felie serioasă de treabă. Astăzi e o zi cu gust, dar și cu sens, pentru că marcăm ziua gastronomiei sustenabile. Cu alte cuvinte, ne bucurăm de mâncare bună, dar ne gândim și la cum alegem, cât risipim și ce punem de fapt în farfurie. Așa că între muzică bună și atmosfera asta așa de vară, de clubăreală, de dans, de bucurie, mai strecurăm și idei care ne fac viața mai echilibrată fără să renunțăm la plăceri. Sunt Alina Răduț și dăm startul unei noi ediții Happy Lunch Mix, pline de energie și, cum zice colegul Andrei Stroiescu, mai sus volumul!
1: Summer time. The commercials off. It's the Summer Station. CFM.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
1: Atenție, navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
1: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

Poate sună complicat, dar în viața de zi cu zi e mai simplu decât pare. Nu înseamnă diete drastice sau reguli imposibile, ci alegeri micuțe. Să nu mai aruncăm mâncare, să gătim cât avem nevoie, să alegem produse locale când putem sau să refolosim ingredientele, gen ce rămâne azi, devine ceva mai bun mâine. Uite câteva punturi super simple prin care poți face asta. Legumele care se înmoaie în frigider sunt perfecte ca să ajungă într-o supă cremă. Pâinea veche devine crutoane sau chiar un desert special, rapid, de ce nu? Iar resturile de pui sau legume se transformă într-un roap sau o salată fresh. Practic, nu e despre perfecțiune, e despre puțin mai multă atenție. Și partea bună, de cele mai multe ori, economisim și bani, nu doar resurse. Până la urmă, mâncarea bună nu înseamnă doar gust, ci și grijă față de noi și față de ce lăsăm în urmă. Eu zic totuși să facem împreună un happy lunch sustenabil complet până la ora 14, aici cu mine la CFM. Your summer. Your playlist. The summer.

Și apropo de ziua gastronomiei sustenabile, uite cum teoria devine ceva chiar gustos în farfurie. O rețetă care face furori vara asta pe internet e făcută de consânzenele, dacă știți, e contul acela viral cu rețete fel de fel. Iar această rețetă este mai exact cuiburi cu legume, așa se numește. Cuiburi cu legume. Și nu degeaba, e un preparat simplu, rapid și perfect pentru zilele în care nu vrei să stai ore întregi în bucătărie. Cine nu vrea? Nu vrea nimeni, nu? Exact, asta e. Partea cea mai bună, poți folosi fix ce ai prin frigider fără să te agiți prea tare. Ai nevoie de câteva legume, de exemplu, nu știu, cartofi, morcov, dovlecel. Le cureți, le tai fâșii subțiri, adaugi cașcaval ras, una, două ouă, puțină făină, usturoi, ceapă verde, sare și piper, le amesteci bine și apoi formezi mici cuiburi într-o tavă în care pus hârtie de copt, desigur. Un pic de cașcaval deasupra și le bagi la cuptor la 180 de grade, cam 15-20 de minute. Vezi tu din ochi mai bine. Rezultatul sunt crocante la exterior și moi în interior. Și atenție, căci e genul acela de gustare, aoleu, îmi plouă în gură, la care nu te poți opri pentru o singură porție, un singur cuib, nici într-un caz. Le poți mânca simple, cu sos de iaurțel cu mentă, de exemplu, sau lângă un piept de pui la grătar. Și uite așa, fără prea mult efort, fără risipă și fără complicații, mâncarea bună devine și responsabilă. Așa că, hai, poftă bună la Happy Lunch Mix!

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
10: The hottest hits all summer.
11: Party rock in the summer.
12: All summer long.
10: We are CFM.

că tot urmează grupajul informativ al orei 12, permiteți-mi să vă informez și eu cu o veste care ne-a făcut poftă de tradiție românească. Babicul de Buzău a fost înregistrat oficial la nivel european ca produs cu indicație geografică protejată. Cu alte cuvinte, unul dintre cele mai cunoscute produse tradiționale românești primește recunoaștere și protecție la nivelul întregii Uniuni Europene. Mai mult, devine al 17-lea produs românesc protejat la nivel european. Așa că dacă tot am vorbit astăzi despre gastronomie sustenabilă și despre respectul pentru produsele autentice, iată că avem încă un motiv de mândrie. Acum însă urmează știrile orei 12, iar imediat după revenim la Happy Lunch Mix. Vom sta de vorbă cu Raxora Gurău, coregraf și fondatoarea școlii de dans și fitness White Feathers. Vorbim despre dans, energie, mișcare și despre cum poți transforma o pasiune într-un stil de viață. Rămâneți cu noi pe frecvența care face diferența! The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM. CFM.

0: Energy. La CFM este timpul pentru știri. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Fregata Regina Maria și-a încheiat misiunile în Marea Mediterană și se întoarce în portul militar Constanța. Nava având la bord un elicopter are 330 Puma Naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a participat mai mult de o lună la o operație desfășurată sub egida Uniunii Europene pentru aplicarea embargoului asupra armelor impus Libiei. Fregata, integrată în gruparea navală a operației, a executat activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim și inspecții la bordul navelor suspecte. Regina Maria are un echipaj format din 240 de militari, iar ceremonia de sosire va avea loc mâine în portul militar Constanța. Un autoturism a luat astăzi foc pe autostrada Soarelui. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Centrul Infotrafic precizează că incendiul a cuprins un autoturism aflat pe banda de urgență la kilometrul 52 al autostrăzii A2 București-Constanța. Focul a provocat doar pagube materiale, dar din cauza fumului dens și pentru ca pompierii să poată interveni, traficul rutier a fost oprit temporar pe sensul de mers spre capitală. Constanța găzduiește târgul taberelor și activităților pentru copii. Evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va desfășura la centrul comercial de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu în perioada 26-28 iunie. Participarea este gratuită, iar CCINA precizează că la târg veți descoperi cele mai atractive oferte pentru copii. Printre acestea se află tabere de vară, cluburi sportive, centre educaționale și programe after school, activități de dezvoltare personală, robotică și programare, cursuri de limbi străine și alte activități creative. Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat în condiții normale, anunță Autoritatea Navală Română după ce un tank maritim a eșuat ieri, ceea ce a dus la oprirea temporară a circulației. Nava tank, aflată sub pavilion Hong Kong, transporta bitum și se îndrepta de la Tulcea spre Galați. Evenimentul a avut loc la mila 28, iar autoritățile spun că nu s-au constatat urme de poluare. Canalul navigabil a fost însă parțial obstrucționat pentru navigația maritimă. În cele din urmă, nava a fost remorcată spre rada portului Tulcea, iar navigația a fost reluată. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele evenimentului. István Kovács arbitrează la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Arbitrul român va conduce de la centru meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor finale. István Kovács a fost delegat de FIFA la partida dintre Tunisia și Japonia. Aceasta va avea loc pe 21 iunie în Mexic, în cadrul grupei F. Vremea este normală termic, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: DFM.

0: ora 12 aduce invitatul la Happy Lunch Mix și o să vă spun doar atât. Zâmbetul ei te cucerește instant, dar energia pe care o aduce te ține în priză de la primul pas. Este coregraf, antreprenor și omul din spatele unui concept care îmbină, cum spuneam și mai devreme, grația cu forța. Toate astea la școala de dans și fitness White Feathers. Astăzi vorbim despre mișcare, pasiune, disciplină și proiecte care inspiră tot mai mulți oameni să descopere treaba asta prin dans. O primim cu drag în studioul nostru pe Roxana Gurov. Bună, Roxana, bine ai venit alături de noi!
1: Bună, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Îmi place cum sună vocea ta!
1: Da? Mai zic o dată?
0: Roxana, pentru cei care încă nu te cunosc, spune-ne câteva cuvinte despre tine și despre școala ta de dans.
1: Bun. Deci eu mă numesc Roxana Gurău și sunt coregraf și managerul școlii de dans și fitness White Feathers din Constanța. Dansez de peste 20 de ani.
0: Iar cât? De 20 de ani?
1: Da, de când eram mică.
0: Viață de om.
1: Exact. Iar de 5 ani am bucuria de a conduce propria școală de dans și fitness, unde îi ajutăm pe copii adolescenți și adulți să-și depășească limitele și să descopere frumusețea dansului.
0: A, ce frumos! Îmi place! Adică pot să vin și eu, chiar dacă am peste 30 de ani?
1: Bineînțeles, poate să vină toată lumea. Avem cursuri de la copilași mici de 3 anișori până la plus 50.
0: Oh, plus 50! Da. Ce curaj! Îmi place, exact. Îmi place! Ai pornit ca elev într-o școală de dans. Cum a fost drumul tău de la cursant la coregraf și manager al propriei școli?
1: Bun, păi totul a început, da, acum 20 de ani, când eram un copil și am intrat într-o sală de dans, ca un simplu cursant. De atunci, dansul a devenit o parte din mine, mai mult decât o pasiune, a devenit un mod de viață și mi-am dorit din tot sufletul să ajung mai departe decât doar să dansez, să fiu un cursant. Și uite așa, părinții mei m-au mutat de la o școală generală la Colegiul Național de Arte. Ajung mai departe decât doar să dansez, să fiu un cursant. Și uite așa, părinții mei m-au mutat de la o școală generală la Colegiul Național de Arte Regina Maria, unde am făcut balet,

0: viața mea s-a schimbat total, am învățat foarte, foarte multe lucruri. Da.
1: Uite, dacă ar fi să te întorci la Roxana de la început, cea care abia pășea într-o sală de dans, câți ani aveai atunci?
0: 11 ani.
1: 11 ani, mamă! Ce îi spune astăzi Roxanei la 11 ani, dar fără clișee frumoase? Care e adevărul greu pe care l-ai învățat așa pe parcursul acestor ani?
0: În primul rând, i-aș mulțumi pentru că nu s-a lăsat și a fost ambițioasă și devotată acestei pasiuni, pentru că a fost un drum dificil, bineînțeles, ore foarte mult de multă muncă în spate și durere fizică, cât și emoțională, că vă dați seama, aveam foarte multe spectacole, ore
1: și de repetiții. La școală.
0: Exact, școală, nu zic, a fost pe primul loc școala, ca să pot să fac și dans, eu a trebuit să învăț foarte bine. Așa? Și în primul rând, cum am spus, i-aș mulțumi pentru că nu s-a lăsat și a crezut în ea, a avut încredere în forțele ei.
1: Wow! Roxana Grou, o poveste despre curaj, muncă și multă pasiune pentru dans. Luăm o scurtă pauză muzicală, dar rămâneți cu noi pentru că revenim și vorbim despre ce înseamnă de fapt să construiești un brand și o comunitate în jurul mișcării. Sunt multe de spus despre White Feathers și cei 5 ani de poveste imediat la Happy Lunch Mix. Rămâneți cu noi!

Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele

0: verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
3: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
6: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
1: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: CFM Radio.

0: Am revenit la Happy Lunch Mix și suntem în continuare alături de Roxana Gurău, omul din spatele White Feathers, un loc unde dansul nu e doar mișcare, ci stare, energie și, clar, încredere. Roxana, anul acesta a marcat 5 ani la White Feathers și spune-ne sincer, cum au fost acești ani? Ce a însemnat dincolo de ce se vede pe social media?
1: Da, anul acesta sărbătorim 5 ani și suntem fericiți, mulțumim din suflet, pentru că avem o echipă extraordinară în spate, de instructori, coregrafi, de asistenți, de staff, și suntem așa o comunitate frumoasă împreună, bineînțeles, și cu dansatorii noștri, cursanții școlii. Bun, cei 5 ani au însemnat pentru mine și pentru noi 5 ani de satisfacție, de realizări extraordinar de frumoase, de premii naționale și internaționale, pentru că noi participăm des la competiții. Spectacole foarte mari, eu vorbesc despre spectacole tematice, care au o oră, o oră jumătate, am făcut, wow. Da, Alice în Țara Minunilor, 101 Dalmațieni, urmează acum să facem Pinocchio, urmează gala școlii noastre de dans, avem mai multe proiecte foarte frumoase.
0: Gala școlii voastre de dans, dă-ne mai multe detalii, te rog.
1: Vrem să o facem pe data de 14 noiembrie, dat fiind că împlinim atunci 5 ani și sărbătorim într-un mod
0: mai elegant,
1: frumos, da, și asta înseamnă că vor dansa toți cursanții școlii noastre de dans, în jur de 300 de dansatori.
0: Wow!
1: Adică este o muncă colosală. Noi de acum începem să punem bazele unui asemenea spectacol.
0: Mamă, spor să aveți. Spuneați că participați anual la concursuri. Da. Ce se întâmplă? Unde ați fost până acum?
1: Păi am fost în toate orașele, să zic așa, aici în România. Apoi am participat și în Bulgaria. Dorim să participăm la următoarele competiții internaționale, dacă găsim ceva pe placul nostru, bineînțeles, și în alte țări, de ce nu, poate Paris, Italia. Și ne deplasăm și cu tupa
0: în
1: de
0: Maldive.
1: Evenimente, exact cum ai întrebat.
0: În Maldive, dacă vă vine să credeți. Roxana a fost cu toată gașca de la școală. Plecați, am crezut că au avut team building. Zic, ia uite ce bine le merge, Doamne, până, ce frumos. Și când colo, ei au fost chemați special pentru un eveniment.
1: Da, noi am dansat două momente superbe de balet. Am fost chemați pentru că managerii și organizatorii de acolo au văzut ceva aparte la noi, la show-urile noastre de dans.
0: Îți dai seama cât au căutat dacă au ajuns.
1: Și cât am muncit noi să fim la un nivel de perfecțiune, bineînțeles. Da, ne deplasăm cu trupa de evenimente, pentru că noi mai avem și o trupă de evenimente, White Feather Show ne numim, unde dansăm în toată țara. Efectiv, aici suntem chemați în toată țara. Avem nevoie de dansatori, dacă doriți să veniți să dansați, pentru că nu mai facem față, efectiv.
0: Wow!
1: Da.
0: Și, nu știu, pentru aceste evenimente, vă referiți la nunți, botezuri, cumetrii,
1: da,
0: gen...
1: Exact, la nunți, botezuri, cumetrii, la petreceri private, la revelion.
0: Și show-urile voastre, sunt curioasă cum arată, pentru că dacă ați ajuns în Maldive să fiți chemați, chiar că sunt mai deosebite de cât ceea ce există pe piață la ora actuală.
1: În primul rând, contează foarte mult ca dansatorii să fie profesioniști. Dansatorii noștri sunt instructorii școlii, sunt toți atestați sau au terminat liceul de dans sportiv, de balet și așa mai departe, deci au niște baze solide. Show-urile noastre sunt concepute puțin altfel decât la majoritatea, pentru că aducem plusul acela de energie, culoare, prin costume, prin vibe, prin energie, și pot să zic că arată într-un mod deosebit, da? Pentru că muncim foarte mult.
0: Ce tipuri de cursuri oferiți voi și cui se adresează?
1: Bun, oferim cursuri pentru copilași de la 3 anișori până, cum am spus, plus 50 adulți. Și avem de la balet, dans sportiv, pilates, fitness, dans contemporan, street dance, dans modern, acrodance. O listă continuă. Cred că avem vreo 15 cursuri diferite. Nu există persoană, cursant, care să dorească să facă un stil anume, bachata, salsa, și să nu existe la noi.
0: Listă.
1: Avem, da. Pentru că avem instructori foarte buni și talentați.
0: Voiam să te întreb dacă dincolo de aceste ore ai reușit să legi niște prietenii alături de cursanți.
1: Bineînțeles, se leagă automat prietenii, pentru că cursantul se înscrie la disciplină, dar rămâne pentru om. Pentru că noi avem cursanți și de 5 ani sau poate și mai mult de când ne cunoaștem noi, pentru că noi, bineînțeles, fiecare predăm de mai mult timp, dar vorbim acum de școala pe care am deschis-o de 5 ani. Deci sunt cursanți pe care noi îi știm de foarte mult timp. Sunt cursanți care au avut 4-5 ani și au venit la cursurile mele de balet, s-au perfecționat, i-am dus la cele mai bune workshop-uri să lucreze cu maestri coregrafi și uite că acum îmi sunt asistenții mei. Ah. Vorbesc de fetele mele care sunt superbe, sunt talentate, de cele 3 asistente coregrafi.
0: Tare norocoase sunt că au dat de tine.
1: Mulțumesc!
0: Dincolo de dans, ce beneficii aduce mișcarea pentru sănătatea fizică și emoțională?
1: Când vorbim despre mișcare, vorbim despre cea mai bună investiție pe care o putem face în noi. Pentru că ajută nu doar pe plan fizic, ci și emoțional. Te destresează, te simți mai bine, ai încredere în tine.
0: Pentru că te faci clipe, uiți de toate grijile, te deconectezi.
1: Pleci cu o energie foarte, foarte frumoasă după cursuri și, bineînțeles, și fizic arăți altfel, te simți mai sănătos, tonifiere, slăbire, remodelare corporală.
0: Am văzut că pentru fete aveți un curs, ceva pe tocuri?
1: Da, dans pe tocuri, este un curs feminin. Este un curs pentru încredere, elegant și grațios, să învățăm să mergem corect pe tocuri.
0: Și-a rupt cineva piciorul pe acolo?
1: Nei, nu, niciodată. nu sperie în cursanții, nu. Pentru că o luăm așa ușor și îi învățăm pas cu pas ce trebuie să facă și cum să facă corect până la urmă toate mișcările.
0: Da. Ce îți dorești să simtă fiecare cursant atunci când pleacă de la antrenamentul vostru?
1: În primul rând, doresc să se simtă bine, să plece mulțumit, ăsta este cuvântul, să plece mulțumit de la cursurile noastre și să se reîntoarcă la fel, cu încredere și să se simtă bine, asta contează, ca omul poate să danseze în oricare parte, dar modul în care îl faci să se simtă, asta contează.
0: Contează cel mai mult. Ai avut vreodată un cursant care a venit foarte nesigur pe el sau chiar blocat emoțional și pe parcurs s-a transformat vizibil, clar?
1: Majoritatea cursanților vin timizi, pășesc timizi în școala noastră de dans, pentru că sunt începători, bineînțeles, și îi vedem după câteva luni cu o îmbunătățire extraordinară. Extraordinar, adică el când vine vrea doar să danseze, când aude de show nici nu se pune problema, nu dorește să participe și pe aceea este primul care dorește să danseze în fața la 500 de persoane.
0: Deci așa de sus
1: așa
0: se
1: de
0: merge.
1: Sus tinde, da.
0: Care e cea mai mare minciună pe care oamenii și-o spun ca să nu înceapă chestia asta cu dansul?
1: Nu am timp. Nu, muncesc foarte mult și nu am timp. Nu există. Pentru ceea ce îți place și ceea ce îți dorești și ceea ce te face fericit, trebuie să-ți faci timp. Eu una spuneam că nu am timp, am fost în situația asta, cred că fiecare dintre noi suntem la un moment dat, că nu am timp poate să fac și alte activități sau timp pentru mine. Nu există. Îți focusezi timpul, îți organizezi programul și ai și timp pentru familie, pentru tine, pentru nevoile tale, pentru plăceri. Pentru că în viață este vorba despre echilibru.
0: Exact, bine punctat. Roxana Gurău, energie, eleganță și o doză sănătoasă de curaj de a începe, indiferent de moment, se pare. Am vorbit despre dans, despre emoție și despre cât de mult poate schimba mișcarea felul în care ne simțim, nu doar cum arătăm. Luăm o scurtă pauză, dar revenim imediat pentru că urmează să descoperim și partea din spate. Disciplină, studiu și cât de mult contează să investești constant în tine, mai ales într-un domeniu atât de dinamic. Rămâi cu noi!
2: Hit music all summer long. CFM.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 79 1962.
1: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase la restaurant Nazar. Locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix. La

0: Am revenit la Happy Lunch Mix și suntem în continuare alături de Roxana Gurău, coregraf, antreprenor și omul care transformă dansul într-o experiență completă, nu doar așa un antrenament simpluț și monoton. Dincolo de energie și pasiune, în spatele White Feathers stă și multă muncă, disciplină și o pregătire profesională solidă, pentru că a participat la multe competiții și nu doar de asta, a fost și la multe școli de dans, adică a investit, domnule, în ea. Roxana, ai o pregătire profesională complexă și cu mai multe atestate. Cât de importantă este educația continuă în domeniul acesta a dansului?
1: Este cea mai importantă, pentru că așa te dezvolți. Așa crești, așa îi poți învăța și pe ceilalți, bineînțeles, când tu ești pregătit, când tu ai niște baze solide și înveți, bineînțeles, și tu de la cei mai buni.
0: Care a fost școala la care ai fost, nu știu, cursul la care ai fost și te-a încântat foarte tare?
1: Cel mai mult și cea mai frumoasă experiență a fost să iau cursuri de balet, de dans contemporan, de dans de caracter, alături de maestri coregrafi, cei mai buni din lume, de la școala de balet Vaganova din Sankt Petersburg.
0: Ai fost acolo la ei acasă?
1: Nu, au venit ei și aici. Bineînțeles că am profitat de această ocazie să mă duc și împreună cu cursantele mele, care acum sunt asistentele mele, bineînțeles, mâinile mele drepte, să ne dezvoltăm din punct de vedere artistic.
0: Foarte tare! Cum reușești să îmbin până la urmă rolul acesta de coregraf, profesor și manager, adică te ocupi de tot ce se întâmplă în școală?
1: Păi,
0: și mai ai și viața personală.
1: Corect. Aici este puțin mai dificil. Eu sunt foarte sinceră. Îmi este dificil, dar este frumos. Este un drum frumos pe care mi l-am ales, mi l-am asumat. Atunci când există pasiune și energie și îți place ceea ce faci, nu prea simți oboseală. Dar încerc să le îmbin și să păstrez așa un echilibru, să pot să fiu peste tot, dacă se poate,
0: peste tot,
1: în același timp, nu las pe nimeni să scape. Și da, să am și viața personală, bineînțeles.
0: Dacă se poate, ar fi super! Există momente în care te-ai întrebat dacă merită tot efortul și dacă, da, ce te-a făcut să mergi mai departe?
1: Iubirea aceasta e enormă pentru dans și faptul că nu mă văd făcând altceva.
0: Serios?
1: Da.
0: Uite, chiar vreau să te întreb, dacă mâine White Feathers nu ar mai exista și, nu știu, nu te-ai fi apucat de dans, ce ai fi făcut? Încotro.
1: Păi trebuie să-mi găsesc altă soluție tot cu dans, bineînțeles, dar poate nu școală de dans. Știu, este
0: ceva
1: este
0: cu
1: dificil,
0: mișcare neapărat.
1: Ceva cu mișcare.
0: Da, da. Dacă vedeți, numai, deci tu când ne privești, ne dai așa o energie aparte. E spectaculos, îmi place foarte mult. O să încheiem, pentru că timpul ne presează și aș vrea pe final să ne spui un mesaj tuturor celor care ne ascultă astăzi și care ar fi acela.
1: Aveți grijă de sănătatea voastră și nu amânați lucrurile care vă fac fericiți. Mișcarea înseamnă sănătate, înseamnă o investiție foarte bună pentru voi, iar dacă v-ați gândit vreodată să începeți să dansați, acum este momentul.
0: Ha, ăsta e semnul! Roxana Gurău, un om care ne reamintește că mișcarea înseamnă mai mult decât pași, înseamnă curaj, încredere și energie bună!
1: Da,
0: nebună!
1: Bună.
0: Îți mulțumim că ai fost astăzi alături de noi, Roxana.
1: Mulțumesc din suflet pentru invitație.
0: Mult succes pe mai departe și ne mai vedem!
1: Și ne mai vedem la mișcare!
0: Noi mergem mai departe, urmează fix știrile de la ora 13, iar după ne întoarcem cu ora de călătorie tot aici la Happy Lunch Mix. Rămâneți pe frecvența care face diferența! This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station.

0: Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. AUR anunță că nu votează un guvern condus de Adrian Veștea. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl contrazice astfel pe deputatul Mohamad Murad, care a afirmat că parlamentarii formațiunii ar putea susține noul executiv. Petrișor Peiu respinge categoric posibilitatea ca AUR să voteze pentru învestirea guvernului condus de Adrian Veștea. Acesta nu se bazează nici pe susținerea liberalilor, după ce a fost desemnat de președintele Nicuș Ordan fără consultarea partidului. El poate strânge doar o parte din voturile parlamentarilor PNL. În același timp, UDMR și USR au precizat că nu susțin guvernul Veștea. Polițiștii constanțeni au reținut un tânăr căutat internațional pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Acesta are 19 ani, iar pe numele lui există un mandat european de arestare. El a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare de către autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost reținut și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă, iar autoritățile au început procedurile în vederea extrădării. Muzeul de artă populară Constanța sărbătorește Ziua Universală a IEI. Instituția de cultură organizează o serie de evenimente în perioada 20-24 iunie. Pe platoul din fața muzeului vor fi prezente creatoare de I din Muntenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea, precum și creatoare de podoabe tradiționale și accesorii. Acestea vor face demonstrații de lucru și vor oferi publicului informații legate de croiul și modelele autentice ale cămășilor. Totodată, pe 24 iunie, de Ziua Universală a IEI, intrarea la muzeu va fi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești. Peste 80% dintre români consideră că direcția în care se îndreaptă țara noastră este una greșită, arată un sondaj Avangard realizat la nivel național în perioada 9-16 iunie. Doar 14% dintre respondenți cred că direcția este una bună, iar 5% nu știu sau nu răspund. Sondajul Avangard a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de respondenți și are o marjă de eroare de plus-minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Selecționerul echipei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, și-a îndemnat jucătorii să se dezlănțuie, să fie curajoși și să joace în forță la meciul împotriva Croației de la Cupa Mondială. Anglia a reușit o victorie cu 4-2 în grupa E la turneului final, care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. În meciurile următoare, englezii vor întâlni Ghana pe 23 iunie și Panama pe 28 iunie. Vremea este normală termic, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț.
1: Your summer. Your playlist.

Trecem la ora de călătorie, dar nu înainte de ceva ce nu s-a mai auzit la Happy Lunch Mix de săptămâna trecută. Dăm drumul semnalului de concurs! Am vorbit azi despre gastronomie sustenabilă, despre dans, despre mișcare, dar hai să facem lucrurile și mai departe și să ne motivăm puțin. Poți câștiga chiar acum o ședință gratuită de preso-drenaj oferită de Evelis Beauty Center. Tot ce trebuie să faci este să trimiți chiar acum pe WhatsApp la 0786661661 mesajul Evelis Beauty Center. Simplu, rapid și poate fi începutul unui mic boost pentru tine. Evelis Beauty Center este locul în care tehnologia se întâlnește cu grija pentru corp. De la tratamente de remodelare corporală până la proceduri care te ajută să te simți mai ușoară, mai energică și mai încrezătoare. Iar bonusul nu se oprește aici, pe lângă ședința gratuită de preso-drenaj, vei beneficia și de o reducere de 20% la orice pachet existent în salon la procedurile corporale. Așa că zic să nu zici pas. Nu sta pe gânduri, trimite mesajul Evelis Beauty Center la 0786661661 pe WhatsApp și poate chiar tu ești câștigătorul de astăzi. Succes! Pe WhatsApp și poate chiar tu ești câștigătorul de astăzi. Succes!

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrile Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale,

0: Are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Top Vision SRL Năvurtari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
5: Summertime. Commercials off.
6: It's the Summer Station.
7: CFM.

0: Hai să ieșim puțin din agitația de zi cu zi și să ne mutăm măcar pentru câteva secunde într-un loc care sună ca o vacanță continuă. Cipru, una dintre cele mai sigure destinații din Europa, ascunde un colț de natură care, sincer, îți taie respirația. Nu e doar despre plaje cu apă turcoaz sau despre zile lungi de vară care parcă nu se mai termină. E despre contrastele insulei, mare și munte, liniște și energie în același timp, sate tradiționale cocoțate pe dealuri și stațiuni vibrante unde vara pare că nu se oprește niciodată. Și poate asta e partea cea mai frumoasă la Cipru, că îl poți trăi în mai multe feluri. Poți să mergi pentru relaxare totală, pentru istorie și cultură sau pur și simplu pentru sentimentul acela de nu vreau să mai plec de aici. Nici eu nu vreau să plec, ci să plecăm de aici, rămâi cu mine la CFM, îți las și o ghicitoare, poartă-te prins despre ce vorbim în minutele următoare. Ghicitoarea sună așa, fiți pe fază. Nu sunt restaurant, dar masa o servesc. Sub cerul luminos, cu prietenii trăiesc. Pe iarbă sau pe plajă, cu coșul mă găsești. Spune-mi oare cine sunt, dacă vara mă iubești. Ce să fie oare? Dacă te-ai prins, lasă-mi mesaj pe WhatsApp la 0786-661-661. Nu am să-ți dau un premiu, dar am să-ți dau multe zâmbete și muzică bună aici la CFM. Rămâi cu mine!
1: Your summer. Your playlist.
2: The Summer Station. CFM.

Ghicitoarea de acum 3 melodii distanță sună așa. Nu sunt restaurant, dar masa o servesc. Sub cerul luminos cu prietenii trăiesc. Pe iarbă sau pe plajă cu coșul mă găsești. Spune-mi oare cine sunt dacă vara mă iubești. Astăzi, 18 iunie, este Ziua Internațională a Picnicului. Despre el este vorba. Picnicul este invitația perfectă să lăsăm biroul, canapeaua sau traficul și să ieșim puțin în aer liber. Ziua este marcată anual pe 18 iunie și celebrează una dintre cele mai simple plăceri ale verii. O pătură întinsă pe iarbă, ceva bun de mâncare și oameni dragi alături. Și apare o întrebare interesantă, uite, acum mi-a trecut prin gând. Trebuie neapărat să faci picnic pe iarbă? Eu cred că nu. Până la urmă, un picnic înseamnă să iei masa în aer liber, într-un loc în care te relaxezi, așa că merge la fel de bine și pe plajă, pe malul unui lac sau pe o faleză cu vedere frumoasă. Dar, dacă sunteți în Constanța și după program doriți să marcați ziua, aveți câteva variante foarte bune pentru un picnic, de seară, să zicem. Evident, una dintre cele mai frumoase recomandări este zona lacului Siutghiol, pe partea din Mamaia, unde apusul face atmosfera. O altă alegere clasică este Parcul Tăbăcăriei, mai ales pe malul lacului. E unul dintre cele mai mari spații verzi ale orașului și rămâne un loc preferat pentru plimbări și relaxare în aer liber. Dacă preferați marea, atunci un picnic pe plajă este chiar o idee excelentă. La Plaja Modern sau în zona falezei sau pur și simplu pe o porțiune mai liniștită de plajă, puteți transforma o simplă gustare într-o experiență de vacanță. Pe listă merită trecută și Valea Portului. Aoleu, am primit un mesaj și că a început ploaia, Alina. Nu știu, m-am baricadat aici în studio, nu știu ce se întâmplă afară, văd doar că e puțin înnorat. Nu facem picnic, dar poate după ploaie iese soarele sau poate cine știe, amânăm pentru mâine, că mâine o să fie soare. Na, eu vreau întotdeauna să văd partea pozitivă a lucrurilor. Pe listă merită trecut și Valea Portului, vedeți, eu nu mă opresc, nu mă dau bătută, am multă voință. Valea Portului este un loc tot mai apreciat pentru plimbări și pentru priveliștea către port și mare, mai ales pe seară, când temperaturile devin mai prietenoase, iar dacă vreți liniște, puteți alege faleza din Ovidiu, la fel pe malul lacului, unde apusurile sunt la fel spectaculoase. Așa că dacă tot e Ziua Internațională a Picnicului, poate o, nu știu, o sărbători sub umbrelă, există tot felul de modalități. Poate că planul pentru după amiază e deja făcut, o pătură, câteva gustări și măcar o oră petrecută afară, căci picnicul, să știți, nu are adresă fixă. Astăzi poate fi pe iarbă, mâine pe plajă, iar la Constanța avem norocul să le avem pe amândouă, sau poate cine știe, întindem o păturică în sufragerie și ne prefacem că suntem la picnic. Na, că v-am zis-o. Dar de fapt știți care e norocul? Că ați ascultat Happy Lunch Mix și uneori universul trimite semne prin cele mai nebănuite căi.

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
5: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

înainte așa de Ziua Internațională a Picnicului, Natura a zis: hai să vedem cât de determinați sunteți. Da, afară plouă, picură, dar asta nu înseamnă că anulăm planul, ci îl adaptăm. Avem varianta picnic sub umbrelă pentru cei mai curajoși sau varianta cozy în sufragerie, întinzi o păturică, îți pui ceva bun de mâncat, dai drumul la un apus pe televizor sau la un loc în care ai vrea să fii și gata, ai evadarea. Până la urmă, nu locul face momentul, ci starea. Eu mi-aș dori să mai stau cu voi, dar trebuie să fac loc și colegilor mei la butoane. De la ora 15 vine Andrei Dumitrașcu cu Drive Time, iar de la ora 21 vă așteaptă vibe-ul de seară cu Electric Grooves. Rămâneți pe frecvență și indiferent unde vă prinde ploaia, faceți-vă un mic picnic din ziua asta. Pentru că n-ai nevoie de foarte multe, știți voi, nu? Hai, vă pup! Ne auzim mâine de la 11 aici la CFM Happy Lunch Mix. Pe mâine! Ciao!

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Partidele parlamentare continuă discuțiile privind susținerea guvernului condus de Adrian Veștea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi că socialdemocrații vor stabili duminică în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Tot duminică, PNL organizează un congres extraordinar la care va fi propusă excluderea lui Adrian Veștea, care a acceptat mandatul fără consultarea partidului. Liderul liberal Ilie Bolojan a precizat totodată că PNL trebuie să-și reconfirme direcția politică. În cadrul congresului, la care vor lua parte 2500 de delegați din toată țara, va fi modificat și statutul partidului. Constanțenii vor putea face plăți la serviciul permise și înmatriculări auto doar prin mijloace electronice. Măsura va intra în vigoare la toamnă. Prefectura Constanța a anunțat astăzi că de la 1 septembrie dispar plățile în numerar la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permisă de Conducere și Înmatriculare Vehicule. Plățile se vor realiza exclusiv prin mijloace electronice de plată. Prefectura menționează că tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie se achită deja prin mijloace electronice, care vor fi folosite din septembrie și pentru celelalte servicii. Plățile vor putea fi efectuate prin ghișeul.ro, platforma de GPI, automatele self-pay, prin intermediul POS-urilor instalate la trezorerie, dar și prin mandat poștal în contul prefecturii. Portul Militar Constanța a găzduit astăzi ceremonia de absolvire a promoției 2026 a Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Instituția de învățământ militar precizează că noua generație de absolvenți poartă denumirea simbolică Promoția Constantin Brâncuș 150. La ceremonie au participat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale, comandanți de mari unități din Forțele Navale Române, precum și rude ale tinerilor. În cadrul evenimentului au fost premiați elevii cu cele mai bune rezultate și au fost acordate diplome cadrelor didactice cu rezultate deosebite. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea elevilor pe acordurile muzicii militare a Forțelor Navale. Adolescenții sunt expuși constant la conținut care încurajează superficialitatea, non-valorile, succesul fără efort și lipsa responsabilității. Atenționarea vine de la Asociația Antidrog Constanța, care lansează un apel public către autoritățile centrale și locale. Este nevoie de măsuri concrete pentru susținerea educației, a culturii și prevenției consumului de alcool, droguri și alte comportamente de risc în rândul tinerilor. De asemenea, sunt necesare repere și exemple demne de urmat. Apelul vine după ce un videoclip postat ieri pe rețelele de socializare arată mai mulți adolescenți care aruncă cu pietre în mașini și se urcă pe acestea. Imaginile au fost filmate într-o parcare din sectorul 4 al capitalei. Cehia joacă astăzi împotriva Africii de Sud la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Partida din etapa a doua grupei A începe la ora 19. În primul meci susținut la Mondial, Cehia a fost învinsă de Coreea de Sud cu 2-1. Africa de Sud a pierdut la rândul său în fața Mexicului, scor 0-2. Tot în această seară, de la ora 22, în grupa B, este programată confruntarea dintre Elveția și Bosnia. Vremea este normală termic, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educați.

0: Atenția și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665. Zona Anda.
1: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall. Powered by CFM.
2: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan. Iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
8: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10 sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna, Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Un traficant de droguri a fost prins în flagrant în stațiunea Mamaia. El încerca să vândă un kilogram de cocaină. Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate susțin că suspectul, în vârstă de 38 de ani, ar mai fi comercializat droguri de mare risc în județul nostru. Anchetatorii au efectuat 3 percheziții domiciliare în acest caz, atât la Constanța cât și în Cluj, fiind ridicate mai multe mijloace de probă. Bărbatul a fost prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Proiectul Plajă și Mare pentru Toți se desfășoară și în sezonul estival 2026. Acesta prevede plaje accesibilizate pentru persoanele cu dizabilități. Plajele respective se află în mai multe stațiuni de pe litoral: Mamaia, Năvodare, Forie Nord și Sud, Costinești, Venus, Saturn, 2 Mai, Mangalia și în municipiul Constanța. Asociația Împreună pentru Viitor Constanța menționează că aceste plaje sunt dotate cu scaune plutitoare și facilități speciale care permit accesul în apă în condiții de siguranță pentru persoanele cu mobilitate redusă. Avarie Raja la Constanța. Echipele societății intervin astăzi pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta de alimentare cu apă de pe Bulevardul Ferdinand, punctul termic 69. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 17. Raja menționează că sunt afectați consumatorii arondați punctului termic 69 și parțial cei de pe strada Igheduca. Mii de locuri de muncă sunt puse la dispoziția românilor în această perioadă prin intermediul ANOFM. Angajatorii din toată țara oferă aproape 33.000 de posturi, precizează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cele mai multe sunt pentru conducător autotransport rutier, curier, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, manipulant mărfuri, lucrător comercial și agent de securitate. Pentru persoanele cu studii superioare sunt posturi precum inginer și manager în diferite domenii de activitate, economist și medic diverse specializări. Constanțenii interesați trebuie să se adreseze AGOFM. Antrenorul Portugaliei Roberto Martinez reacționează după partida cu naționala din Congo de la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Tehnicianul face apel la calm și spune că selecționata Portugaliei își va corecta greșelile și se va pregăti mai bine pentru următorul meci. Portugalia a remizat scor 1-1 cu selecționata din Congo în grupa K de la Cupa Mondială. În următoarele meciuri va întâlni Uzbekistan pe 23 iunie și Columbia pe 28 iunie. Vremea este normală, termic, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, începe CFM Drive Time, alături de voi vine Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time.

0: Se simte deja apropierea finalului de săptămână, dar traficul e tot acolo. CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum, cu muzica aleasă pentru cei care conduc și pentru cei care se întorc spre casă. Rămânem împreună până la 18 pe CFM. Bună ziua!
1: Your summer. Your playlist.
2: The summer

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store.
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice,

0: tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
2: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
0: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

durează mai mult moarte decât vii. Traderii spun că modelele Vintage Omega sau Tag Heuer ajung la topitorie pentru că metalul din carcasă și brățară depășește prețul de vânzare. Un Omega Constellation din aur de 18 carate fabricat la finalul anilor 70 a fost topit în Marea Britanie, deși era în stare excelentă. În cazul acelui ceas, aurul valora aproximativ 5750 de lire, cu 35% peste estimarea de licitație. Fenomenul lovește mai ales modelele second hand, care nu au încă statut puternic de piesă de colecție. Aurul se tranzacționează în jur de $4200 pe uncie, aproape dublu față de media anului 2024. Pentru istoricii colecționari, fiecare ceas topit înseamnă un obiect dispărut definitiv. E limpede, când aurul urcă mai repede decât piața ceasurilor, patrimoniul orologer ajunge să piardă în fața valorii la gram. CFM Radio.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am dat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
5: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
6: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
7: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus. Let's go! Hituri! Hituri! ascultători.
3: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până vineri, de la 11 la 14.
9: De la 11 la 14.
3: Iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Valentin Coman.
9: CFM. CFM Drive Time. Drive Time.

0: TFM Drive Time.
1: Okay. One, two, three, four.

Cabinetul Clarității Mintale. Un studiu al Universității Texas din Dallas a urmărit 3.966 de adulți între 19 și 94 de ani timp de 3 ani. Participanții au făcut exerciții scurte pentru creier de doar 5 până la 15 minute pe zi. Cercetătorii au folosit Brain Health Index, un instrument care măsoară claritatea, echilibrul emoțional și legătura cu oamenii și scopul personal. Îmbunătățirea a apărut inclusiv la participanți de peste 80 de ani. Cei care au pornit cu scorurile cele mai mici au avut, în timp, cele mai mari creșteri. Factorul decisiv nu a fost vârsta, sexul sau educația, ci implicarea constantă în activități. E limpede. Sănătatea creierului poate fi antrenată la orice vârstă, dacă omul rămâne activ, consecvent și dispus să lucreze cu propria minte. This is

La CFM este timpul pentru știri. Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache. Fregata Regina Maria și-a încheiat misiunile în Marea Mediterană și se întoarce în portul militar Constanța. Nava, având la bord un elicopter, are 330 Puma naval și o grupă de operatori pentru forțe speciale, a participat mai mult de o lună la o operație desfășurată sub egida Uniunii Europene pentru aplicarea embargoului asupra armelor impus Libiei. Fregata, integrată în gruparea navală a operației, a executat activități specifice de supraveghere și monitorizare a spațiului maritim și inspecții la bordul navelor suspecte. Regina Maria are un echipaj format din 240 de militari, iar ceremonia de sosire va avea loc mâine în portul militar Constanța. Un autoturism a luat astăzi foc pe autostrada Soarelui. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Centrul Infotrafic precizează că incendiul a cuprins un autoturism aflat pe banda de urgență la kilometrul 52 al autostrăzii A2 București-Constanța. Focul a provocat doar pagube materiale, dar din cauza fumului dens și pentru ca pompierii să poată interveni, traficul rutier a fost oprit temporar pe sensul de mers spre capitală. Constanța găzduiește târgul taberelor și activităților pentru copii. Evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța se va desfășura la centrul comercial de pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu în perioada 26-28 iunie. Participarea este gratuită, iar CCINA precizează că la târg veți descoperi cele mai atractive oferte pentru copii. Printre acestea se află tabere de vară, cluburi sportive, centre educaționale și programe after school, activități de dezvoltare personală, robotică și programare, cursuri de limbi străine și alte activități creative. Traficul navelor maritime pe canalul Sulina a fost reluat în condiții normale, anunță Autoritatea Navală Română după ce un tank maritim a eșuat ieri, ceea ce a dus la oprirea temporară a circulației. Nava tank, aflată sub pavilion Hong Kong, transporta bitum și se îndrepta de la Tulcea spre Galați. Evenimentul a avut loc la mila 28, iar autoritățile spun că nu s-au constatat urme de poluare. Canalul navigabil a fost însă parțial obstrucționat pentru navigația maritimă. În cele din urmă, nava a fost remorcată spre rada portului Tulcea, iar navigația a fost reluată. Autoritățile au declanșat o anchetă pentru a stabili circumstanțele evenimentului. István Kovács arbitrează la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Arbitrul român va conduce de la centru meciul cu numărul 1000 din istoria turneelor finale. István Kovács a fost delegat de FIFA la partida dintre Tunisia și Japonia. Aceasta va avea loc pe 21 iunie în Mexic, în cadrul grupei F. Vremea este normală termic, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Știrile se încheie aici, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Coreea de Sud a câștigat primul meci la mondială, dar liniștea s-a rupt în afara terenului. Jucătorii au refuzat să mai dea declarații pentru presa din propria țară după ce unii reporteri l-au ironizat pe Heung Min Son. Comentariile au fost surprinse la un antrenament deschis din Mexic cu microfoane rămase pornite. Subiectul atinge o zonă sensibilă în Coreea de Sud. Stagiul militar obligatoriu. Son a fost scutit în 2018 după aurul câștigat la Jocurile Asiei, apoi a făcut în 2020 pregătirea de bază la Infanteria Marină timp de 3 săptămâni. Pentru mulți sudcoreeni, atacantul rămâne un simbol național, nu doar un fotbalist celebru. Federația a transmis că jucătorii vor vorbi doar cu presa străină. E limpede. În cazul Coreei de Sud, tensiunea de la mondială nu vine doar din meciuri, ci și din felul în care presa își tratează propriul lider.
1: CFM

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
2: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
3: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
4: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi. Păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
5: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
6: Feel good mix. Feel the weekend.
5: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție. Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
1: Asculți ce-ți place. CFM.

0: sigure pe ele. Un studiu din 2022 sugerează că majoritatea oamenilor mint mai rar decât credem, dar există și mincinoși prolifici. Aceștia folosesc expresii care mută vina, creează confuzie sau fac interlocutorul să se simtă vinovat, că pune întrebări. Formule precum, tu mă cunoști, eu n-am spus niciodată asta, sau cum pot să mă pui la îndoială, pot funcționa ca scuturi. Ele nu dovedesc singure o minciună, dar pot indica o tentativă de evitare a responsabilității. Mincinoșii cronici tind să minimalizeze, să rescrie povestea și să pară nedreptățiți când sunt confruntați. Cu timpul, cu cât mint mai des, cu atât minciuna devine mai ușor de repetat. E limpede. Nu expresie izolată trădează minciuna, ci tiparul prin care cineva evită adevărul și întoarce mereu vina spre ceilalți.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym. Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
6: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770 885 862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.

Căpșunile care arată perfect deasupra pot ascunde dezastrul la fundul caserolei. Specialiștii recomandă să verifici ambalajul pe toate părțile înainte să-l pui în coș. O singură căpșună mucegăită poate arăta că întregul recipient începe deja să se altereze. Umezeala adunată jos, petele maronii și fructele lovite sunt semne că lotul nu va rezista mult. Căpșunile prea palide pot fi culese prea devreme și au adesea un gust mai slab. Cele bune miros dulce, au roșu intens și frunze verzi, ferme, nu ofilite. Acasă, fructele moi trebuie scoase imediat, iar restul păstrat la frigider, nespălat până la consum. E limpede. La căpșuni, alegerea bună începe cu verificarea caserolei, nu cu încrederea în primul strat frumos de la suprafață. Your summer. Your playlist.

Ascultați știrile orei 17, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Actele de vandalism pun în pericol circulația feroviară. CFR Infrastructură Constanța a anunțat astăzi că persoane necunoscute au scos un element din beton utilizat în infrastructura feroviară și l-au așezat pe calea ferată. Incidentul se putea solda cu urmări deosebit de grave, inclusiv deraierea unui tren care circula dinspre Mangalia și care a lovit elementul respectiv. Din fericire, de această dată nu au fost consecințe grave, dar astfel de situații pot provoca tragedii, spun autoritățile. Au fost sesizați polițiștii de la transporturi feroviare, care fac cercetări pentru depistarea autorilor. Polițiștii constanțeni au reținut un tânăr căutat internațional pentru lipsire de libertate și tâlhărie. Acesta are 19 ani, iar pe numele lui există un mandat european de arestare. El a fost condamnat la 3 ani și 8 luni de închisoare de către autoritățile judiciare din Germania pentru săvârșirea infracțiunilor de lipsire de libertate și tâlhărie. Tânărul a fost reținut și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă, iar autoritățile au început procedurile în vederea extrădării. Muzeul de Artă Populară Constanța sărbătorește Ziua Universală a IEI. Instituția de Cultură organizează o serie de evenimente în perioada 20-24 iunie. Pe platoul din fața muzeului vor fi prezente creatoare de I din Muntenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea, precum și creatoare de podoabe tradiționale și accesorii. Acestea vor face demonstrații de lucru și vor oferi publicului informații legate de croiul și modelele autentice ale cămășilor. Totodată, pe 24 iunie, de Ziua Universală a IEI, intrarea la muzeu va fi gratuită pentru vizitatoarele care poartă cămăși tradiționale românești. Peste 80% dintre români consideră că direcția în care se îndreaptă țara noastră este una greșită, arată un sondaj Avangard realizat la nivel național în perioada 9-16 iunie. Doar 14% dintre respondenți cred că direcția este una bună, iar 5% nu știu sau nu răspund. Sondajul Avangard a fost realizat pe un eșantion de peste 1000 de respondenți și are o marjă de eroare de plus-minus 3% la un nivel de încredere de 95%. Selecționerul echipei de fotbal a Angliei, Thomas Tuchel, și-a îndemnat jucătorii să se deslănțuie, să fie curajoși și să joace în forță la meciul împotriva Croației de la Cupa Mondială. Anglia a reușit o victorie cu 4-2 în grupa E la turneului final, care se desfășoară în Statele Unite, Mexic și Canada. În meciurile următoare, englezii vor întâlni Ghana pe 23 iunie și Panama pe 28 iunie. Vremea este normală termic, cerul este variabil, în timp ce vântul bate în general moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 13 și 18 grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

4 și a primit, 4 ani mai târziu, o problemă simplă. Blocul avea doar 32 de etaje. Să se calculeze diferența. Shen a plătit avansul în 2013 pentru o locuință de 90 de metri pătrați, atras de prețul de 3 ori mai mic decât media zonei. Când clădirea a fost terminată, apartamentul lui exista doar în acte și probabil în imaginația dezvoltatorului. Locuința fusese vândută cu drepturi de proprietate limitate, o categorie riscantă în China, legată adesea de construcții ilegale pe terenuri agricole. Shen a cerut banii înapoi, dar a recuperat doar aproximativ jumătate din avans. O comisie de arbitraj a cerut firmei să restituie restul, însă banii nu au mai venit. Pe internet unii îl compătimesc, iar alții spun că prețul prea bun era deja un semnal de alarmă. Cu lift, e limpede. Când cumperi etajul 34 într-un bloc care se oprește la 32, reducerea nu mai pare ofertă, ci avertisment.

0: Dobrican și Cloud9 vin la mare. Sâmbătă 20 iunie de la ora 22 te așteaptă la The Place Mamaia, noua locație fresh de la malul mării. Muzică bună, energie și vibe-uri de vară într-un decor spectaculos pe litoral. Closing 27 și The Place. Bilete pe biletin.ro. 20 iunie, The Place Mamaia. Ne vedem pe ringul de dans.
1: Hainele negre merită îngrijire specială. La Bric găsești detergentul lichid Pervol Black, 3 litri, 60 de spălări, creat special pentru hainele închise la culoare. Formula sa ajută la menținerea intensității culorilor mai mult timp. Îl poți cumpăra acum la un preț redus, doar 55 de lei. Disponibil în toate magazinele Bric sau online pe bric-romania.ro. Bric. Prețuri corecte.
2: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Inizio Festa Stradale. Special performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of POM Cafe. Together, Inizio la City Park Mall, powered by CFM.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Self Garage, atelierul tău la îndemână. Un nou concept în Constanța, locul unde îți poți face mentenanța și reparațiile la mașina ta de unul singur. Punem la dispoziție elevator manevrat de personal autorizat și scule profesionale. O boxă se închiriază la oră, iar pentru mai multe ore avem diverse promoții. Ne găsiți pe strada interioară 3, foarte simplu cu Maps sau Waze. Și da, suntem și pe TikTok, Instagram și Facebook. Pentru rezervări sunați la 0767 791962.
5: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum.

0: pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsiți și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
1: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
4: CFM.

0: Marea Britanie vrea să tragă o linie groasă între copii și rețelele sociale. Keir Starmer a confirmat că guvernul pregătește o interdicție pentru utilizatorii sub 16 ani după modelul australian. Măsura ar urma să vizeze platforme precum TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Facebook și X. Premierul spune că siguranța și fericirea copiilor nu pot fi negociate. WhatsApp și Signal nu ar urma să fie interzise pentru că sunt servicii de mesagerie, nu feed-uri construite pentru scroll continuu. Guvernul promite reguli și pentru jocuri, live streaming și comunicarea cu străinii. Starmer respinge ideea că legea nu merită făcută doar pentru că unii copii o vor ocoli. E limpede. Londra tratează rețelele sociale ca pe un risc de sănătate și siguranță pentru minori, nu ca pe o simplă distracție online.
1: CFM Radio. CFM Drive Time.

0: Ești pregătit pentru distracția verii? Pe 20 și 21 iunie vine Val Festival în Valul lui Traian, între orele 13 și 23. Două zile pline de muzică, energie și activități pentru toate vârstele. Pe scenă urcă Elena Gheorghe împreună cu bandul său și Bibi. Atmosferă de festival, surprize pentru copii și un spectaculos foc de artificii. Nu rata evenimentul verii. Val Festival, 20 și 21 iunie, Valul lui Traian. Bilete la preț redus pe bookmyplay.ro.
1: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos, cu program între 7:45 și 17:30. Avem prețuri accesibile și opțiuni de transport către școală sau la domiciliu. Alegeți o școală în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să reușească. Școala Gimnazială Anastasia, locul unde educația și grija merg împreună. Telefon 0734 027 665, zona Anda.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată. Doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
8: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
9: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
10: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
11: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
10: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Partidele parlamentare continuă discuțiile privind susținerea guvernului condus de Adrian Veștea. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat astăzi că socialdemocrații vor stabili duminică în cadrul Consiliului Politic Național dacă vor face parte din guvernul propus de premierul desemnat de președintele Nicu Șordan. Tot duminică, PNL organizează un congres extraordinar la care va fi propusă excluderea lui Adrian Veștea, care a acceptat mandatul fără consultarea partidului. Liderul liberal Ilie Bolojan a precizat totodată că PNL trebuie să-și reconfirme direcția politică. În cadrul congresului, la care vor lua parte 2500 de delegați din toată țara, va fi modificat și statutul partidului. Constanțenii vor putea face plăți la serviciul permise și înmatriculări auto doar prin mijloace electronice. Măsura va intra în vigoare la toamnă. Prefectura Constanța a anunțat astăzi că de la 1 septembrie dispar plățile în numerar la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare Vehicule. Plățile se vor realiza exclusiv prin mijloace electronice de plată. Prefectura menționează că tarifele pentru eliberarea permisului de conducere, certificat de înmatriculare și autorizației de circulație provizorie se achită deja prin mijloace electronice, care vor fi folosite din septembrie și pentru celelalte servicii. Plățile vor putea fi efectuate prin ghișeul.ro, platforma de GPI, automatele self-pay, prin intermediul POS-urilor instalate la trezorerie, dar și prin mandat poștal în contul prefecturii. Portul Militar Constanța a găzduit astăzi ceremonia de absolvire a promoției 2026 a Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza. Instituția de învățământ militar precizează că noua generație de absolvenți poartă denumirea simbolică Promoția Constantin Brâncuș 150. La ceremonie au participat reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, comandanți de mari unități din Forțele Navale Române, precum și rude ale tinerilor. În cadrul evenimentului au fost premiați elevii cu cele mai bune rezultate și au fost acordate diplome cadrelor didactice cu rezultate deosebite. Ceremonia s-a încheiat cu defilarea elevilor pe acordurile muzicii militare a forțelor navale. Adolescenții sunt expuși constant la conținut care încurajează superficialitatea, non-valorile, succesul fără efort și lipsa responsabilității. Atenționarea vine de la Asociația Antidrog Constanța, care lansează un apel public către autoritățile centrale și locale. Este nevoie de măsuri concrete pentru susținerea educației, a culturii și prevenției consumului de alcool, droguri și alte comportamente de risc în rândul tinerilor. De asemenea, sunt necesare repere și exemple demne de urmat. Apelul vine după ce un videoclip postat ieri pe rețelele de socializare arată mai mulți adolescenți care aruncă cu pietre în mașini și se urcă pe acestea. Imaginile au fost filmate într-o parcare din sectorul 4 al capitalei. Cehia joacă astăzi împotriva Africii de Sud la Cupa Mondială de Fotbal 2026. Partida din etapa a doua grupei A începe la ora 19. În primul meci susținut la Mondial, Cehia a fost învinsă de Coreea de Sud cu 2-1. Africa de Sud a pierdut la rândul său în fața Mexicului, scor 0-2. Tot în această seară, de la ora 22, în grupa B, este programată confruntarea dintre Elveția și Bosnia. Vremea este normală termic, cerul este variabil în timp ce vântul bate în general moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 24 și 27 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 13 și 18 grade Celsius. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Cauți o motocoasă puternică la un preț excelent? La Brick ai motocoasa Alpine Blade 520, 52 de centimetri cubi, cu motor de 3 cai putere și accesorii incluse pentru o utilizare rapidă și eficientă. Și vestea bună? Costă doar 365 de lei și 69 de bani. O găsești în magazinele Brick sau online pe brick-romania.ro. Brick. Prețuri corecte.
1: La Brick cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave ro-ro pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Ești pasionat de bucătăria turcească? Vino la Nazar și descoperă un colț autentic din Turcia, unde fiecare preparat și fiecare detaliu al atmosferei sunt pline de suflet și tradiție. Preparate din carne, perfect asezonate, aperitive tradiționale, fructe de mare și specialități delicioase, la Restaurant Nazar, locul unde îți dorești să iei masa cu cei dragi. Respectăm tradiția fiecărui preparat pentru ca tu să te bucuri de un gust autentic turcesc. Ne-am mutat în casă nouă, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, numărul 202A, în cadrul hotelului Oxford. Te așteptăm pentru o experiență specială.
1: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 02 241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Nu știu alții cum sunt, dar eu când mă gândesc la un restaurant bun, aleg Dafin. Încearcă ceafa fragedă de mangaliță, micii rumeniți perfect sau preparatele din pește, ori bulzul de mămăligă sau ciorba de fasole servită în pâine. Și pentru că orice naș își are nașul, încheie masa cu o porție generoasă de papanaș cu smântână și dulceață. Ne găsești în complex Avi Garden, în spatele OMV Păpădie. Dafin. Bucate românești. Gustul care te face să spui, așa ceva gătea doar mama.
4: Unde mergem astăzi? La Nikos Greek Taverna. Mâncare autentic grecească cu opțiuni variate pentru oricine, inclusiv light și pentru întreaga familie. De la celebrul gyros la faimoasa musaca grecească și super gustoasele sardine. Bineînțeles și cu deserturile cu care te-ai obișnuit în vacanțele din Grecia. Atmosferă de tavernă autentic grecească. Nikos Greek Taverna. Bulevardul Tomis, numărul 44. Ne găsi și pe Glovo, Taz și Bolt Food.
5: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
7: Descoperă parasailingul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
7: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
7: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor.
8: Your summer, your playlist. The summer.

0: 20 iunie, ora 17, City Park Mall, Initio Festa Stradale. Special Performance, Mario, Lazy Ed, Trică Ionuț. La pupitru, Ricardo Mora, Alexis. Celebrating one year of Pom Cafe. Together, Initio la City Park Mall, powered by CFM.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
7: This is CFM.

CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Școala Gimnazială Anastasia, educația de calitate este accesibilă fiecărei familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și familii. Oferim clase preșcolare, primare și gimnaziale acreditate, precum și programe de after school, școală și grădiniță de vară. Copiii beneficiază de clase și băi individuale, un mediu sigur și prietenos.

0: Articule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
2: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
3: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
8: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: Desce rebolando, sobe sensualizando, isso é baile de favela.